battled Dalu. Lo matu to mai uilelangi. Ua matu fa'afetai ile neitai au fou ua e fua ilo lato soifua malo wola. Au to fafau te ngata ma o moe ile pongisa ua mavai. Sa ngalo ya te matou lau fio. Ao oe sa e le tu le moe, sa e asi asi, ma leo leo ilo lātou soifua ma lo wala. Le nei ua mātou maua, le tae au fou e whaau popo ilo lātou soifua ma lo wala. Fo I atu ia te oe lou lava vi inga, nei se ia o lava I le whaavavau. Whaafetai I mea le leina e whaia mō I mātou. Whaafetai mō lau pui puinga I le vai aso ua mawae. I le loulo wāo le tau fōlinga mai e whememe a I le tangata whaatuatua. A o le tai au nei ua mātou vivi I ma whaafetai I a te oe.

fang along the oop. Ole tu, ata tu tile an ana yai. Ah, ya tu tile mafa ya tato. Pika fa kama kama me volele tawore pinga fa kum kumulima. Ah, tato mafa fa yai. Ah, ole oop ole tu. Fa mai le oop ben fa mai ya kopona mo mo fulu. O ai fo yo to. Ai fa yo to mai an ana le oop. I want not a far long way. Fasay nai o to o to. Ah, I want not a far long or co kere yo kako, moa vukako uma. Mianga mekako, not tato far long wa. Fifi far long, uika maria, uika mau, nar, uika maria la umalias, mar, ah, uika maria, yo. I tato kele on an operamula, fang ha umma pramu me umma fion pa yale tua. Lango le lua tu I le fio. Lai fa unha uma e pramu fitala inga le tua, sa unha nga le tua, ma le lenga le tua. Wa uma lama me fitala I le tua. E faya e pramu. Pia unfa me fode, pirunga suka sepepo e walu. O le fa tua tua na anai e pramu ina wapala win o ia. E alu le mea o le amaua, fai mona fanua. Wala win roa, ana ana roa e pramu. Le perunga e suka si fai upo e varu. Mai, o le fatu o tuana ana ana I Abrahamu, ina ua wala wina o ia, e haru le mea o le a maua e fai mona fanua. Taritonu, o le taritonu o Abrahamu I le atua, taritonu I Abrahamu I le atua, le langa famanuia I le atua. O le si meo te fia ho o ia ni tae hao ni, pe on tatou fai tau na tom tau. O le tangata lo apra mo tangata vivi, o tangata I loa tapua I le atua. Mai fai fai upunga e fiku. O faali mai le ri apra amo mo fape mai. O te fo ina atu le ni lava nuu mo lau whanau, o mo lau whanau. Inga o tau nuna o apra mi kanana. Fai mai lo le atua. O faali mai le li I Abrahamu, mo fape mai, o te fo'i natu, le nei lava nuu mo rau whanau, lana meang fai Abrahamu, fai le fata fai taulanga. Fai le fata fai taulanga, ea, ta pua iai. Kere iro porale umi, fai le faka porale kere, a lana me, ae pau ole me aro te mautinoa, o fai Abrahamu le me vivi iai le atua, ia amata e vivi iai le atua. Ai le ingata inga, koe pa umare rufa upo e valu, ngā hofa mai ua tuua foi o ie le me walu, ese roma I rwa enga lea. Ai aru atu I le maunga, I le itu se sae o Peteri, o na faa tuua I le olo na fale ie, e ilona itu se sifo Peteri, a ilona itu se sae o ai, nare men fai, ua koe fai e foi le sifata fai taulanga, e sirko angaro kaka kapua. Toi fai fo le si fata fai tauranga e Abrahamu I. Koe ka pua I fo. Ese le maanga I. Maanga I a meo te ta pua I le tua. Meo te ngata e arumau tinoa I le tua. E arumau tinoa I le tua. Le ima se fa fika auri o. Se meo fa peo pole ai po atu o tu wale ai. La se meo fa la vea te. Le ima se mekas. Pa wale meo lo o yei. Failo na wala wina. Failo na wina. Failo na valawina. O le valawina la le na valawia le atue am. E tua e oelo unu. A fa pe. O levanga e ia. O kako si la fia umalava. Tatu e I kako ungu I Samoa. Tatu nunofo ai. Ma tatu uola ai. O kako masangi ai. O lo ufangua lea. O ua inga uma. Ae saule fitalai. Ae saule fatununga. Tu ua e oelo unu. Ma tangata o lou nu, ma le a inga o lou tama, o mea uu mai a leko o leu, lo inga o leu, o leko isau mea I lou ngu mongi lea. Leu atua, uso lela e lue seak mai. E wala au le atua, oi mea uu mai a aru. Lono inga, ma na o le atua, e wako sisi levo. A wako apela amu sisi levo, a wala ngofo ngofo I. Ole ole lai pe I, lai kere me kaunga oi, tele ngā ruenga mana o le atua e fai. Aia, mana o le atua, e

for my Abraham, Umar Limas Fool, my letter, I issue Limas Fool, was out for my letter, or my Abraham, of a pair, of a fair pair, of a pair, we call him Marava, I call a fast fool him. For my, I is a fast fool him, I am. Ah, I is fast fool him, or till if I'm a chino. Tarof. Tarof and a tawa now. Fai lava se yo lava li se fulu. Ha. Ua lea ilava se. Ua lea ilava se. Una fiu ese lo lea lea tua. Ua lava lea. Ai sea, langfanga fetarai lea tua. Mua umai a chau. Mua umai a chau. Mua umai a chau. Wingol neinu. Sori tu la fono. Faso toma makomoro ngi u. Ho umai lea. Ole fina ngarola na ole tua. Ile ima nga o ale tua. Inga ia fape fale anga sitangata. Olona fina ngalo. Ia o umatato ule manuia o umansao niya. Ma. Ia faya itato umon. Ile fape ala ole balau inga. Pera mora ale balau inga. Foy mao ia. Foy lo balau inga. Pau ala mem na ole tua. Ia faile mea tonu. Fai la mio tonu I tātou. Ole mana, ole na fina ngara nā. Pira mena en fai fo I a mose I ni pono e sa e. Ile, e soto na e sifu lima pa mara fai upo lua suma le ono. Ui a feta lai mai foi. A fai te matua wha longo. Ile leo le li lo tua. Ma e fai la mio tonu I lona luma. Ma e wai mai o talinga I ana polo inga ma e tausi I ana sauninga uma. O te tū I nā atu, ia te oese e tasi o ia mai. Na o tū I nā atu, ia e kupito. O wā ole li, o lēna te whā mālo lo I nā oe. Ai, whā rongo, ma whai. Ha, mai le tua. Ia e ma kua, e le ngā se, leile upule I rumo le matua. Rongo inga, ia ma kua I kū a kō iai. Ia e ma tua whā rongo le leo le li lo tua. Ma e whai lā mi o tōni o na rumo. Mae wai mai utalinga I ana polo inga. Mae tausi I ana sauninga umwa. Ona au letu I nātu le ia te oeo ma I anga o ia, mala I anga o ia I pito. Sele maa ngai o letu e whaiama kau mai. Whaiama tau mai ai tātou. E tātou sāwari ai lono. E tātou lono sāwari ai on luma. Le la. Mae vai lai e. Ti letu mai ai tātou pa a whaika kui uskai ma whaalongo. Le walau ino Abraham, se walau inga uma tātou, tofu tātou, mu tātou walau. Walau inai. Tu ua mea uma ai aru. Aru ua male leilo. Ai waila I whamanu yanga. Mai whamai le tua. O te fo I na atu le nei lawa nu umo o rau whanau. O na whaia le e ia o le mea le fit. Ai mai le tua. Ke fo I ngaku ngei. Ia manu yo Abraham. Tara tu spaya peona yai pio fitu le langi pio no no metafa laufana aya ne fa pelan fa le tun sa tosia per amole tu sa fa longo sa valia yala le finangalo le tu o tsel tun foila o se ala fo le ta vonta tu yai ka ku sa van a tu ota tu Ole si mea fai bue tolu lo fa pia mai. O te wha manui hatu ia I lato o e wha manui e ia te oe. O ke wha maa reia hatu fo ia te lato o e fetu ia te oe. O te wha manui ia ko e wha maa reia. Ua ma mafa kele lato le. Pe a wha tato. Fa mai ole tangata na te wha maa reia fo ia te e. Fa mai o te wha maa reia hatu ia te lato o e fetu ia te oe. E manu ia fo ia te oeo a inga umore rarangi. E le ngā Israel. A inga umore rarangi. E mangu ia ia Abraham. O le whamanu ianga lea lea tua. E sere makau kia. O te whamanu ia tu ia e whamanu ia. O te whamanu ia la tu o e whamanu ia ia te oe. O ke whamaraia. O ke wha maraia, o le upunga le I, o ke wha maraia atu foi, ia te ila te oe, fetu ia te oe. E le ai, le ai, le ai.

0: yo le tua lemba pai ona sua sua ina pe motu si se ta le ano le tua le nanga le vai le la fo mai una nanga le ton o ta to lotto e no fo ma wa ta fai e ta te li al partanga pe la bona sa uni io ya Yo sé que si el término leo está la ya. Está la y mamuli murió. O a tu finangalo le actúa. Y esa guayna, ni si. Esa guayna. O te toca el teléfono la y ya te habla. O sea, fue el engaño en la Samoa. O sea, está la. Esa está usada, pero está en el alo niu. Fue me voto, te toca la y en oro y eso. Ya. I am so with that. Oh, well, oh, fear, I'm a lot of fear. Falala, my yali name. You, I said, I'm only a total of a loaf for ya. Yeah, no, you are no one. I'm wasted. A lot of fat to a farmer. You have to put a lot to lower. You are there. Yeah, I'm tired of an hour with that water. The Sinangalo, you're all yes to. You get that to Mother Mower Malama. Tenyor sinangar na tambana rain awina mayer tu elavia ma faola pe na pai mai le maunaile le yoni william ta opo e ton a pai pusumale uno ya a wa pe la bonar fo mai ole tu ile la lo langi o ya mai na tali e to ta si na ile fano se ta che fa tu tu ya te ya ai ma wa ye le ola pa va a wa ile awina mai ele tu lo na atali le la lolangi e pasala ai na wina mai e pa ola mala via le la lolangi o la to uma la la to tele pa longo ia le ai la le mo la to man via le a we la to tele ngono pa longo ia mu ia la to e le o la to fam sinonga
1: i we ia o lo fina ngalo la to ina
0: ia
1: fa taua me fa le nga a tu fa le nga a
0: fa taua me fa le nga a pe me po Ya mo mo me faltino. Ya on fasti stil, mo mo faltino, fasti stil lo me falanga pe on ta mo kon tu mo mo ta tulima. Io
1: si di me falanga.
0: Ki me falanga na vai ola ita to ngana, ta to to ile nu o mo sa mo mo ta to war ta to ma. Ta to te ma fa ta siembo lo natali.
1: Malo, dai. Malo la va mo faso, ma na yo faso ni ta eo. Ya. Amanuia foi le tua ya teo tina. Amanuia ne yaso. Ia, iulai, talofa iulai, talofa la sunga.
2: Ia, fa talofa tu la sunga. Fa se ngai nga ni tae au. Fa taimu le amanuia foi umaua. Tu fa e foi e tu so fion pa ia le tua peo na e tu ina mai ni tae au. Ia, umatang u fie lava le fa le folo folo ina e la sunga. O le tato mata upu le amatanga, ya ato no le ale telefoni se manatu awa umona e forsia ma amlama me umetusa le afionpa ya le tato utua. Ayo se vaenga e fia mamatua e se manatu neita e au. O le vaenga o le fai upu e tonu suma le iwa fapea mai. Wanofo oye ilalo i taftafo vae oye suu fa alongo ilano fitalainga. Ya oye olo ye isi anganga ta awa ya teau. Ile tu fale anganga ya tato falo ngolongo. Ma tato falo ngu pe e so se teime talaile fion pa ia le tu a tato falo ngu.
1: E
2: mea u umo na feta lai maelo tato ali o Yesu ke viso ya te tato. Aole fai upo e fasfu maletasi. I se vaenga alo ua fapea mai ai. Ua e popole ma ua pulo loto I mea e tele. Ile tu fale tino lea o lo o mafulipe I ele tele o taimi o tato langona. Tato tele o mane tu ailo tato ali I tele o taimi. Ae wa mua ono puo tato o loto I le mea male mea o le tato o soi fuanga nei. E mo ia o ngā mea ia mo I tato te o lai. Aia tato mane tua pea. Whalongo longo I whetalai ngā lo tato ali. E pe on tato taria o ia avea maari I whaola I o tato o langa. O na manuia leo me uma tato te whaia I aso I leo no. Pe foi on tato sanu ni atu fo I maasina pe on whamna tuina o lona mani umlo nito e tu. Ia wha mua mua lara I ate I tato le winga moni ma le whata waini o le vaenga o le tala le o le tato le pe on whailo mai a I tato. E awale pu o tato loto I mea le aunga o le o le nei. O a o mea ma vae. Ma umatu ma le aunga mo I tato.

0: pe atatu tua le ornei, e alo fungia le tua sunga mal fawa wina le tatu mta upu, e alo foi le tua sosani la ufanya luenga uto umafuta, e le sua falo tatu ole soifua.
1: Alo faftai la sunga yulai, faftai mol fasoa, tai mol fasoa le nei tai au tatu mta upu, manuia foi fua fuanga le nei aso. Ya, le tata mai sin tatu pese, ya, tala tupia tatu leina, tolu walulima lua ofa atasi, tolu walulima lua ofa alua, talo fatu, tinaya folesi, talo folesi.
2: Fatai fatalo fatu la usunga.
1: Ya malo soifua. Ay
2: pol kalamil ni itaya, malo fol soifua malilangi mama. Ya siya matu fo isi na sasoani tu samal tatu mta upu ni itaya. Saunua ya. Mata ngofi. O teine ni, o le ausole ni o maria ma marita o ni teine fia fia malo lofa ya yesu. Yes, I've been tight when it tatum tight below soon. I was saying, I have to so, yes, we love for yesu. I a lot of umatine yesu. If you fear for if I merely lay more yesu. I'm a tight up when yesu, many things in the talanoa yesu. Never I ain't na, it's a lot of things. Olesi and I'll now let upole to a fallow long. Ya olesi pay a falling a man if I lay now let upole to a now. I leo le tino, o ina ana I loa I Jesu, le ese ese nga o la ua ia. Ama, o le mea nana unau maareta, I le fainga o le mea aipole tapena in. E lilo ia maareta, o lo o fai loa te a Jesu, o lo na te ena o le mata upo Jesu, po lo o fai loa te a Jesu, e le fia fia ia, I le mata upo Jesu, pe o na fai loa te a Jesu, ia te ia ne. E le popu o lona loto I mea, a e le sau faa longo pei o maria lona uso. O se le sona la, le o te fia au mai ai, maana ia tatou, mol tatou, ta upu ni taia. E te le taimi tatou te pisi ai. E pisi e fai ngaru e nga mole ali, tatou te ngaru lu e tono a inga. Fai mea le lei mole ali, fa pena fo I tono le kare sija, o ati ute ma fai vama. Ta leni o mea umalo o tatou ngaru lua I fwoi tono le kalese. E teimi tatou te pisi ai I whaingau ia mea uma. Molo tatou manatu. O loo tatou whaia ia mea mole ali. A ole mea ta ua I le atua. E le ta ua I le atua. E moni e maana ia ta ua ngaru e mole ali. A ole mea le mana o mia Jesu. Ia faa wa noa lo utaimi ma lo utaimi. E felo sipi ai male angangpa I male atua. Ma Jesu ang. Ia maua se taimi. E tala tala noa ai. Mae Jesu ma fa alongo de upole tu se feta la imelo no win e mama o mie tato spense le taimi fa itaule a fionga le tua se itala no mai le ngang pa I ole tu e ale le na fionga le ale me ta una faile a sumle a e ta ta una ye taimi tato te fellowship pa ma le ngang pa ia ina ye tato I lo ale ala wa le le fionga le tua mo le upole tu le tala no mai E ta tau na faa tu mui na ili ta ngata kersiano. Wa ole upo ole atua. Ta tau te tau wai. E tau wai faa lea nganga li ta ngata. Unoa ta tau male upo ole atua. E oso faa I mai satani. Ya ele ilo ta tau tau. Wa ole pelu faa lea nganga lea al kersiano. Ole upo ole atua. A tau mai la satani. A ele ilo ta tau le upo ole atua. Lono winga e faa ya ina ta tau.
1: O se uso soani atu lea I tatum ta ufa ta ilama tuafo yesu, amen. Ta ufa lesi, ta I manuene yaso. Ya, olo o talatu pel tatou leina, ya mo ila fa soa ma il tatou mta upu. Ya, ole upu ole atua e, ya la ese ese mai. Nei vain tau, ya mal nei foi soi fuanga u tatou yai. Ya, ele ai lawe se isi o mufai ona toi vai tino ya yesu. Alfa siri pe fa pe fea ona tatou loa ma tatou whalongo. I le upua Jesu. Ia, pe ona maua mai foi fina ngalo o nisio o tatou tina. Ia, ta maa foi. O le tāua o le whaitau tuspa ia. Tatou toanga I whaitau tuspa ia. Ia, o inaolo a wala mai ai a fio ngā lea tua mo tatou. E le ngatai lea. Tatou toanga te talo. Tatou au penga lea. O le tatalo, o ame tupul soi fuanga, tatou tatalo. Ia, ma wala au le tue soso ani mai. Ia, fatau o pea, ia le tatou soi fuanga, fale anganga. Ia, ae, awo tatou te faa mua mua me o le tino, e taua mea uma. Ia faa mua mua pea, ia fale anganga. Ia, fatalo fati alu opo, ta filosunga alu opo. O amadir.

Tua whaalongo longo ai ma mafau faulo loto ile tua ma na fionga folo folo mai. Walo tato wola whaali whaatua tua. E maise olo na lofa maoni ai tato. Ele ave sel tau o ngā luenga. Wale tau singa o na yu tato wa inga. E ne ia vea mala tato te whaangalo ai le mea yao o na wha mua mua. Olo tato wola tapua ile tua. Awa a maua ma mafan fanan maftanga makirisu. Wa maua umalava maisi mea ele o lo tātou nau nau iai. Ya, lua maluo le au whafonga, ele ne yaso, ele awa ia ele matapia le manaia. Ele a ia foi mo aili wa vaa, awa e pule astafu ne laolon sa. Ele ai foise manatu e whao malose la ngona ili tātou mata upu. A ole fangu fangu ma le whaatupu manatu ale mori ole ava. Fai masao le tala le leo tātou o langa. Whataua, le mea e au ona whamua mua. Whamua mua le atua I mea uma. A wā o le alofa lava ia. Tangai foi tātou ia Yesu. Te le manoa noa ia awa onga ma mea tāua na ia whaia. Aena taua lunga lava lana ngā duenga. I le mea upito sili ona tāua. E ona awina mai ai o ia e le atua. O le alea mea. O le tui nātu leo lona soifua ato o toa. E osi taulanga ai mo tātou. Olona maliu, malona toe tu manu malo. Fa ato toa ina ilo tato fa moe moe le ola fa vavau. A wā wa ia fa mama ina tato wang sala. Olona manu malo la valea. O fa ta sia umai tato. E ala il fa tua tua. Ia soso ani mai pele anganga ole tua. Fa matala loto ma fa lau tele atiri. Tato mata upole nei fo yaso. Ma ia uruuru matafo lau yo utou fina ngalo ma o matou loto. Ia veo se fatu e pa ule ele tupu ma fua mai ni fua mata ngou fie. E vi ia ailo na swafa. Fafetai telei sunga ia tu fue, ma isfoi ole sunga le lipule, ma le pa ia ole ofisa nei. Ia mole fafo ino le tato porka lame, lo fale atua ma sanga famanu yatu. Ia ilautou ngalue nga fitao lo fenga iai. Ya wale longo longo puya li yo tato watunu faftai mo amano wa maua muli atua I foye lo faanga isi o tato watunu pele lo fafunga mai maise le tapu inga na yo tato tamama tina matua itonu wa maota malawa ya alofa le atua famanuia fuanga ne yaso le atato ufai ule titalo fafitai tele le atua ilo wawa imai ua faolo ina I foye matou ya le ngalu inga mana alo nganga pa ia Ua mātou ole atu, ia I alofa ma wha maangalo so mātou vai vai marele ato toa. Wha maangalo foi mātou, wā ua tele ina se sela mātou wha mua mua I meo le lalolangi. Ai wha tua tua na I la ua fio. Ola mātou tatalo ta mai, ua lava I te tu au no ina I mātou. Wha I loa mai pēlo fina ngalo, ina ia manino ai pēla mātou vai, le mea e au na wha mua mua. Oe lava lo mātou watua. Tu mau pēr yo mātou lunga ma lau whanau le lalolangi atoa. Le manuia ma le file mu oe le atua, le te mā, le alo ma le nganga pa ia nei. Mā so uma e whavavau, whavavau lava. Amene.